0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Chiedi libertà, lo sai, non sono io.